iso so ke shakara mina la ranse kaka unga ba ukari ku khongela ku kombela xikwembu leswaku xiva na wena xiku pfuna eka mathlelo enkwa unwana mani i xikwembu ntsena le xinga hlamulo xi hlamule Esther na wena xita ku hlamula xi hlamule lobotala na wena xita ku hlamula veka mhlekete ya wena mahloni ka xikwembu unwana mani xikwembu a inwana xikwembu xa swikota kombela ku famba na xona u khongela loku tlela u khongela loku pfuka khongela loku teka riendzo u endla hinkwaswo unwana mani leswinene ha Jesu

sawu nwanyana namuntla ha twa vako hey munhu I nyamalarile anga ha kumeke missing person how can vumunhu byi kwini xikwembu ni khongelela vu